0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش. ايه انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.